0: brosandi.
1: Allan daginn, alla daga.
0: Bylgjan.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.